0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Sada je točno 7 sati i 21 minuta. Ja sam Fredi, vas sam domaćin danas do 11 sati. Nadamo se da ćemo se evo svi zajedno ugodno družiti. Temperatura zraka trenutno nam je 25 stupnjeva Celzijevih, a mi ćemo polako ući u ovaj dan uz daleku obalu i pjesmu U modroj zori, Rag & Bone Man, pjevaće nam Human, a malo ćemo se vratiti unazad uz TBF i Nostalgično.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

donositi ih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene.

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

0: Коти люди.
1: Ей!
2: Радио Јадранка, 30 година у два.
3: Најгори смо прошли, али...
1: Радио Јадранка, кад упалиш радио, упалиш осмјех.
0: Твоје ритам отока.
1: Кес, бонджорно.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

Ruska vlada zatvorit će podružnice njemačkog kulturnog Goethe instituta diljem zemlje, izjavio danas ministar vanjskih poslova Lavrov. Lavrov je rekao da je taj potez odgovor na planirano zatvaranje ruskog doma u Berlinu, prenosi novinska agencija Interfax. Njemačka vlada objavila plan o zatvaranju nakon što je u zračnoj luci Leipzig pronađen dron natovaren eksplozivom. Berlin je za pokušaj napada okrivio Rusiju.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: Blind Melon, No Rain.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.
0: A sada idemo dalje uz ljubičanstvene i meštar od ljubavi.

Žamo usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar praznih plat, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

še jedan puno stvari. Zovu me Šerbeđija. Jedem puno mesa. Pa me zovu Mesija. Malo sam propuva. Pa me zovu Ventilacija. Stalno mi se Kenja. Pa me zovu Situacija. Jedem janjetinu. Pa me zovu Lamborghini. Stalno sam namušen. Pa me zovu Mussolini. Trčim gol u šumi. Pa me zovu Paganini. Pijem na Valentinovu. Zovu me Osmi Martini.